5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Dale.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmogui mirtinas druskos kiekis yra 3 gramai 1 kilogramui kūno svorio. Tai yra vidutiniška apie 250 gramų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rūpiučio 11-ąją. 1997-aisiais savo didžiausią hitą į pasaulį paleido grupė Chumbawamba. Iki tol daugelį metų grojusi, bet komercinės sėkmės ir pripažinimo nesulaukusi Britų kompanija save išgarsino kūrinio, kuris jau skamba mūsų eteryje. Britanijoje jis buvo parduotas 750 tūkstančių kopijų tiražu.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugpjūčio 11-ąją. 1858-aisiais gimė olandų medikas Kristianas Eikmanas. Už vitamino B atradimą jis 1929-aisiais apdovanotas Nobelio premija. 1824-aisiais gimė Francas Heinrichas Švechtinas, vokiečių architektas, profesorius, karališkasis architektas ir Keizerio architektūros patarėjas. Vienas garsiausių savo laikmečio vokiečių architektų. 1897-aisiais grafas Feliksas Tiškevičius užsakė iš jo Palangos dvaro rūmų projektą. 1939-aisiais gimė Anatolijus Michailovičius Kašpirovskis, medikas, hipnotizuotas, tapęs populiarus po 1989-aisiais per televiziją transliuotų hipnozės sensų. 1945-aisiais gimė poetė Danutė Paulauskaitė. Na, 1968-aisiais gimė grupės Lighthouse Family klavišininkas ir dainų bendraautorius Polas Takeris.

0: Prie kavos puodelio.
1: Mūšyje romėnai naudojamas tifos. Varžovai buvo priversti dengti skydai savo kojas nuo aštrių šunų dantų, o tuo metu iš viršaus pasipildavo strėlių kruša.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpyčio 11-osios horoskopai. Avinas, ši diena jums bus labai produktyvi, puikus metas užbaigti nepabaigtus darbus. Jei pasikliausite savo vidinę intuiciją, jums šypsosi sėkmė. Elkitės natūraliai tiek su bendradarbiais, tiek su artimaisiais. Džiaukitės pasitaikiusią progą pasikalbėti su savo antraja puse. Galite sužinoti kažką netikėto. Jautis, šį rytą galimas konfliktas antraja puse dėl skirtingų nuomonių. Pasistenkite to nesureikšminti ir geriau nusileiskite, stengdamiesi pasiūlyti kompromisą. Ši diena bus puiki planavimui, rašymui ir kitokiai intelektualiniai veiklai. Dvyniai, tai puikus laikas bendrauti, dirbti komandoje, būsite suprasti kitur, patys pateiksite įdomių idėjų. Gali būti, kad darbe teks persiorientuoti ir elgtis konservatyviau. Geras metas susitaikyti su artimu draugu, išsakyti, ką galvojate ir taip sumažinti tvyrančias įtampas. Vėžys, jūsų darbams bei veiksmams gali rasti trukdžių, tad viskas vyks pakankamai lėtai. Neniriškite dėl to, nes tai suteiks jums progą viską patikrinti daug atidžiau ir išvengti klaidų. Pamąstykite ir pasitarkite su autoritetingu žmogumi prieš priimdami sprendimus dėl savo tolimesnės karjeros. Liūtas, ši diena tai netinkamas laikas bandyti naujus dalykus ar įsimušti iš kasdienės rutinos. Gali netikėtai atsirasti didelė atsakomybės našta, dėl kurios nesidžiaugsite. Tačiau nenusiminkite, šis periodas yra taip pat palankus užbaiginėti ilgai besitęsusius projektus, kurie jums atneš didelę finansinę naudą. Mergelė, šį dieną jums teks priimti nemažai svarbių sprendimų, būsite energingi, tad priimkite pasiūlymą dėl papildomo darbo. Taip galėsite užsidirbti papildomų pinigų, kurie pataisys jūsų finansinę situaciją. Jei jums bus reikalinga psichologinė ir fizinė pagalba, šį dieną ji jums bus po ranka. Svarstyklės, šiandien bus puiki proga paskirti pasimatymą, kreiptis dėl darbo, jūs lydės sėkmė. Darbe stengitės per daug nešnekėti, nes dėl apkalbų galite nemažai nukentėti. Puikus laikas pagalvoti apie savo sveikatą, pradėti sportuoti. Vakarą praleiskite prie jaukaus šeimos židinio. Skorpionas, ši diena labai pozityvi, dalyvaukite konferencijose, paskaitose, įgyta informacija jums bus naudinga ateityje, galimtai su artimaisiais, tad pasistengite išlikti šaltakraujiški ir nepasiduoti provokacijoms. Geras metas susitikti su senai matytais draugais, klasiokais. Šaulys, ši diena bus labai užimta, teks atlikti daug darbų, galbūt ir tokių, kurie jums nepriklauso. Pasistengite juos atlikti daug neprieštaraujant, jums už tai ateityje bus atlyginta. Puikiai tvarkysite su darbais vienas, neprireiks jums aplinkinių patarimų, šis jūsų savarankiškumas bus taip pat įvertintas pozityviai. Ožiaragis, šią dieną jums teks įrodinėti savo erudiciją ir išmanimą apie darbą. Tie, kas jumis suabejos, vis tiek pakeis savo nuomonę ir visos problemos išsispręs teigiamai. Nors tai kainuos jums nemažai nervų, tad vakare pasistengite save palepinti, pabūkite namuose, skirkite laiko sau. Vandenis, ši diena bus šiek tiek keista. Ji prasidės ne itin gerai, nes atsiras vis įvairių nenumatytų kliūčių. Galimos avarijos, nesklandumai su bendradarbiais, bendrai pusė ar vaikais. Stengitės valdytis, išlikite ramus ir antroji dienos pusė bus labai gera. Pajusite pilnatvę, nes už gerus darbus jums bus atlyginta. Maržuvys. Šiandien jūsų komunikacijos problemoms ateis galas. Ką pametėte, atrasite, atgausite skolintus pinigus, sulauksite atsiprašymų už padarytą skriaudą. Įsiklausykite aplinkinių poreikius, norus ir tik tada nuspręskite, ar verta padėti. Nesielkite impulsyviai, o užklupus netikėtai situacijai, nesutrikite. Viskas galų gale turi įsispręsti.

0: orų prognozę.
1: Antradienį protarpiai su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.

0: ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai rugpjūčio 11-ąją. 480 metais prieš mūsų erą įvyko Termopilų mūšis tarp graikų polių sąjungos ir persų. 1956-aisiais autoavarijoje žuvo Jungtinių Amerikos valstijų tapytojas ir abstrakčiojo ekspresionizmo lyderis Jacksonas Pollockas. 1960-aisiais Čadas gavo nepriklausomybę nuo Prancūzijos. 1994-aisiais Rusijos aukščiausiasis teismas išteisino generolą Valentiną Varenikovą, generolas, kuris 1991-aisiais mėgino nuversti sovietų lyderį Michailą Gorbačiovą, buvo kaltinamas tėvynės išdavyste. 1999-aisiais kai kurio Europoje, artimuosiuose rytuose ir Azijoje buvo matomas visiškas saulės užtemimas. 2000-aisiais Kaune rasti nušauti 4 prekybos centro senukai sandėlių apsaugos darbuotojai. Nuo 2003-aisiais NATO pradėjo karinius veiksmus Afganistane.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Plastikiniai buteliai gamtoje suyra per 500 metų. Tarp milijonų miestų metinių atliekų vidutiniškai yra apie milijardas įvairių plastikinių butelių.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugpjūčio 11-ąją. 2001-aisiais pirmą kartą Amerikoje triumfavo dainininkė Alicia Keys. Jos kūrinys Fallen pakilo į Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę ir nepleido jos visas 4 savaites. Būtent šios dainos dėka vėliau atlikėja buvo apdovanota net 5 Grammy statulėlėmis.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva siekia stiprinti Lietuvos ir Azerbaidžiano dvišalius santykius. Taip jis teigė po pokalbio telefonu su Azerbaidžiano prezidentu Ilhamu Alijevu, pranešė vyriausybės kanceliarija. Skelbiama, kad pokalbė išskirtos aktualiausios Lietuvos ir Azerbaidžiano partnerystės kryptys, tarp kurių energetinės saugumas, atsparumas hybridinėms grėsmėms, transportas ir susisiekimas.

0: verslas, žemės ūkis ir maisto pramonė, bendradarbiavimo švietimo ir studentų mainų programose. Pokalbio metu taip pat buvo aptarta saugumo situacija regione ir karinių veiksmų Irane klausimas. Po paviešintų atvejų, kai Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojas palaikė romantinius santykius su nuteistaisiais, Teisingumo ministerija tarnybai pateikė rekomendacijas, kuriomis siekiama stiprinti darbuotojų profesinę etiką, organizacinę kultūrą bei emocinę atsparumą. Ministerija rekomenduoja kalėjimų tarnybos kalėjimų ir administracijos padalinių vadovams su darbuotojais papildomai aptarti profesinių ribų laikymasi, tarnybinę etiką, interesų konfliktų prevenciją, manipuliacijos ir netinkamo poveikio rizikas. Taip pat siūloma darbuotojams priminti pareigą palaikyti profesionalų ir objektyvų santykius su nuteistaisiais bei suimtaisiais, vengti situacijų, kurios galėtų lemti priklausomybę, palankumą ar interesų konfliktą. Taip pat laiko atpažinti manipuliavimo požymis ir apie galimus pažeidimus informuoti vadovybę. Ukrainos dronų karui vadovaujantis majoras sako, kad pastarojo meto smūgiai Kryme yra kampanijos, kurie siekiama, kad Rusijos 2014-aisiais neteisėtai aneksuotas pusiasalis taptų netinkamas naudoti kaip rusų pajėgų placdarmas, pirmoji fazė. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, žinomas šaukiniu Magyaras, vienas iš keliausių naujosios kartos Ukrainos karinių vadų, teigia, kad jo pajėgos galėtų atakuoti 7 kartus daugiau karinių taikinių Kryme, jei vakarų sąjungininkių pažadėtos lėšos atkeliautų greičiau. Nepaisant lėšų trūkumo, Ukrainos vasaros kampanija Kryme jau padarė didžiulę žalą. Smogta geležinkelio tiltams, naftos bazėms ir elektros infrastruktūrai, siekiant sutrikdyti tiekimo linijas ir apakinti Rusijos oro gynybą atskrendant ukrainiečių dronams. Ukraina taip pat dirba siekdama panaikinti Krymo kaip jūrų pajėgų bazės vaidmenį, tai smūgis Rusijos buvimui netoli NATO sienų. Vis dar nepavyksta suvaldyti didelio miško gaisro Kanados Britų Kolumbijos provincijoje. Tiesa, liepsnos jau neplinta taip greitai. Ugnis buvo apėmusi daugiau kaip 100 kvadratinių kilometrų plotą. Prieš tai daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių dėl gaisro buvo priversti palikti savo namus. Pranešama, kad gaisras pastaruoju metu plito lėčiau ir dėl to, jog didelio ugnies fronto dalis jau pasiekė Okanagano ežerą. Ugniagesiai bando apsaugoti namus esančius 12 tūkstančių gyventojų turinčios Samarlendo savivaldybės pakraštyje. Įsakymai evakuotis tūkstančiam žmonių lieka galioti.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems dar viena nauja šios savaitės diena jau prasidėjo ir visiškai nesvarbu, ar šypsotės, ar ką tik esat prabudę. Galbūt turit šiandien priežasčių būti ir pikti, liūdnoki, nusivylę, nusiminę, o gal kaip tik džiaugsmas liejasi per kraštus, nelabai suprantat net kur jį dėti. Tai kad ir kokį antradienį šiandien turit, net nebejoju, kad gera muzika tikrai didžiąją dalį problemų gali padėti išspręsti arba bent jau atidėti. Tai gero antradienio visiems linkiu, priminsiu, kad mes būsim kartu iki pat 12. Tiek ir tęsis rytas su manimi Gintarė, o dabar metas eteryje muzika ir mes dieną pradedame kartu su One Republic, Need Your Love.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Gintare.
3: Pats metas šiek tiek pakeliauti, pasižvalgyti ir pasižiūrėti, tai kokia gi diena šiandien yra pas mus už lango. Mes pasitinkam jau rugpjūčio 11 ir saulė šiandien teka 5 valandos 44 minutės, leisis 21 valandą 3 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Filomena, Klara, Severas, Zuzana, Visalgas, Visvilė ir Lygija. Daug tokių keistų, retesnių vardų, bet tikrai tikiu, kad jau šiais laikais, tai manau, įmanoma tikrai rasti ką pasveikinti. Tiek apie šį antradienį progų ir švenčių, beje, jokių neminim. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs, o jūs būtinai likit kartu ir garsinkit radijo imtuvus.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis, žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi, užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 441 185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Nieko nėra smagiau, kaip pristatinėti lietuviškus kūrinius radio archyvų rubrikoje. Ir čia šį kartą mūsų kelionė apsistoja ties 2025-aisiais. Tais metais, 33 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Donatas Montvydas ir Šviesa tamsoje.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
0: Horoskopai.
5: Jeigu įdomu sužinoti, kokia diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, kviečiu pasigarsinti savo radijo imtuvus, pas jūs aš sugrįžtu būtent su šia informacija. Taigi, Avinas. Šią dieną laukia daug visko. Norėsite ilsėtis, maloniai žaismingai praleisti laiką, tačiau vis kils darbinių reikalų. O dar tos išlaidos. Norėsite pasilepinti skanesniu maistu, didesniu komfortu, pramogomis, tačiau teks pasistengti viską subalansuoti pagal jūsų galimybes. Jautis. Daug kas keičiasi, daug ką norite keisti, tačiau kaip visą tai suderinti su artimųjų įpročiais ir savo paties požiūriu į tai, kas yra namai. Daug diskusijų, daug emocijų, tačiau vienaip ar kitaip viskas išsprendžiama. Dviniai, būsite nusiteikę daug bendrauti, mokytis, domėtis naujovėmis, pavyks atstatyti ryšius su draugais ar bičiuliais. Laikotarpis sėkmingas ir finansiškai, tačiau teks pasidarbuoti su kai kuriomis savo savybėmis, kurias esate linkę pasilaikyti sau. Vėžys, nors materialiai pasijutote kiek geriau, dirbdami vis dėlto jaučiatės ne taip gerai, kaip norėtumėte. Norite radikaliai keisti savo poreikius, darbo pobūdį, labiau suderinti juos su saviraiškos būtinybe, siekti daugiau dėmesio, skirti tiesiog buvimui, santykiui su kitais žmonėmis ir draugystei. Liūtas. Lyg ir viskas gerai, tačiau įtampų ir painiavos užtenka. Nors po truputį sprendžiasi įstrigę reikalai, iškėja finansinių reikalų perspektyva, tačiau dirbti tenka daug, daug pertvarkų rūpesčių. Jūs iš tiesų vertina, sulaukite palaikymo savo darbuose, tačiau šiuo laikotarpiu, žinoma, ne to tikėjotės. Mergelė, nors šis metas reikalauja iš jūsų nemažai energijos, dabar išties parankus skirti daugiau laiko ir dėmesio atostogų malonumams, vaikams, pramogoms, kultūros renginiams, šiek tiek kitokiai veiklai ir kitur, nei esate įpratę. Svarstyklės. Netikėti gali tekti imtis gana skubiai sprendimų dėl finansinių reikalų, kurie padės spręsti kai kurias įsisenėjusias problemas šeimoje, bet mažai derės su jūsų noru tiesiog pailsėti, pasirūpinti sveikata ir daugiau laiko skirti bendravimui ar laikui su draugais. Skorpionas. Gana radikaliai gali susikirsti santykių klausimai ir jūsų darbo karjeros reikalai. Viena vertus pastarėjai klostosi neblogai, jūsų įdirbis sulaukia įvertinimo, tačiau nelengva įveikti visus įsipareigojimus. Daugiau bendraukite, peržiūrėkite savo kontaktus ir atsisakykite to, kas atgyveno. Šaulys. Daugybė praktiškų kasdienų rūpesčių verčia jūs suktis kuo greičiau, juolab, kad tai vienaip ar kitaip padeda spręsti, kitaip pažvelgti savo finansinius gerovės klausimus. Palankus laikas atsigręžti ilgalaikes vertybes. Ožiaragis, nepaisant visų jūs stipriai spaudžiančių finansinių reikalų ir noro kuo daugiau nuveikti namuose, jaučiatės gana gerai. Atsipalaidavę, puikus laikas tiesiog pasimėgauti žemiškais malonumais, skirti laiko neplanuotoms laisvalaikio pramogoms arba tiesiog imtis kūrybos. Vandenis, pokyčiai namuose ir viduje vyksta visu tempu. Juos šiek tiek trikdo susitarimai su kitais žmonėmis, partneriškis įpareigojimui sudėtinga visur suspėti, norite kuo geriau ir gražiau viską padaryti, tačiau pažiūrėkite į viską kūrybiškai. Ir būkite atsargesni prie vairo. Na ir žuvis. Esate pasinėrę į veiklą, darbus ir rūpesčius, jaučiatės visų reikalingi, tenka daug bendrauti, ieškoti naujos informacijos ir mokytis naujų dalykų. Ramybė ir balansą pasiekti jums padėtų šiek tiek ramaus poilsio, jaukioje namų, gamtos aplinkoje ar tiesiog šiltas pabendravimas su jums artimais žmonėmis.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Antradienį pats metas mums keliauti tiesiai prie rubrikos Atgal į ateitį, o čia šį kartą 2011. Avicii, darbas Levels.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare.
5: Mūsų atrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad jau po keletos kūrinių čia jūsų lauks ir antroji, kuris startuos nuo 8. Na, o dabar metas atrija ir

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva siekia stiprinti Lietuvos ir Azerbaidžiano dvišalius santykius. Taip jis teigė po pokalbio telefonu su Azerbaidžiano prezidentu Ilhamu Alijevu, pranešė vyriausybės kanceliarija. Skelbiama, kad pokalbė išskirtos aktualiausios Lietuvos ir Azerbaidžiano partnerystės kryptys, tarp kurių energetinės saugumas, atsparumas hibridinėms grėsmėms, transportas ir susisiekimas, žemės ūkis ir maisto pramonė, bendradarbiavimo švietimo ir studentų mainų programose. Pokalbio metu taip pat buvo aptarta situacija regione ir karinių veiksmų yra neklausimas. Po paviešintų atvejų, kai Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojas palaikė romantinius santykius su nuteistaisiais, Teisingumo ministerija tarnybai pateikė rekomendacijas, kuriomis siekiama stiprinti darbuotojų profesinę etiką, organizacinę kultūrą bei emocinę atsparumą. Ministerija rekomenduoja kalėjimų tarnybos kalėjimų ir administracijos padalinių vadovams su darbuotojais papildomai aptarti profesinio ribų laikymasi, tarnybinę etiką, interesų konfliktų prevenciją, manipuliacijos ir netinkamo poveikio rizikas. Taip pat siūloma darbuotojams priminti pareigą palaikyti profesionalų ir objektyvų santykius su nuteistaisiais

0: bei suimtaisiais, vengti situacijų, kurios galėtų lemti priklausomybę, palankumą ar interesų konfliktą. Taip pat laiko atpažinti manipuliavimo požymis ir apie galimus pažeidimus informuoti vadovybę. Ukrainos dronų karui vadovaujantis majoras sako, kad pastarojo meto smūgiai Kryme yra kampanijos, kurie siekiama, kad Rusijos 2014-aisiais neteisėtai aneksuotas pusiasalis taptų netinkamas naudoti kaip rusų pajėgų placdarmas, pirmoji fazė. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, žinomas šaukiniu Magyaras, vienas iš keliausių naujosios kartos Ukrainos karinių vadų, teigia, kad jo pajėgos galėtų atakuoti 7 kartus daugiau karinių taikinių Kryme, jei vakarų sąjungininkių pažadėtos lėšos atkeliautų greičiau. Nepaisant lėšų trūkumo, Ukrainos vasaros kampanija Kryme jau padarė didžiulę žalą. Smogta geležinkelio tiltams, naftos bazėms ir elektros infrastruktūrai, siekiant sutrikdyti tiekimo linijas ir apakinti Rusijos oro gynybą atskrendant ukrainiečių dronams. Ukraina taip pat dirba siekdama panaikinti Krymo kaip jūrų pajėgų bazės vaidmenį, tai smūgis Rusijos buvimui netoli NATO sienų. Vis dar nepavyksta suvaldyti didelio miško gaisro Kanados Britų Kolumbijos provincijoje. Tiesa, liepsnos jau neplinta taip greitai. Ugnis buvo apėmusi daugiau kaip 100 kvadratinių kilometrų plotą. Prieš tai daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių dėl gaisro buvo priversti palikti savo namus. Pranešama, kad gaisras pastaruoju metu plito lėčiau ir dėl to, jog didelio ugnies fronto dalis jau pasiekė Okanagano ežerą. Ugniagesiai bando apsaugoti namus esančius 12 tūkstančių gyventojų turinčios Samarlendo savivaldybės pakraštyje. Įsakymai evakuotis tūkstančiam žmonių lieka galioti.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po 8 antrojo ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Labas sakau tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungia, labas tiems, kurie prabudo, kurie galbūt tik tai dabar pradėjo savo dieną ir galvoja, kad pats laikas turbūt rytą pradėti gerai ir kuo garsiau, kuo geresnės muzikos pasiklausyti. Labas tiems, kurie su mumis pusryčiauja, atostogauja, sportuoja, o galbūt jau ir esat seniai kibę į darbus dar prieš mūsų laidai prasidedant. Būkim kartu iki pat 12, tiek tęsis rytą su manimi Gintarė ir jau netrukus aš sugrįšiu ir šioje valandoje jūsų lauks jau ir ryto dainos rubrika.

pats metas šiek tiek pakeliauti, pasižvalgyti ir pasižiūrėti, tai kokia gi diena šiandien yra pas mus už lango. Mes pasitinkam jau rugpjūčio 11 ir saulė šiandien teka 5 valandos 44 minutės, leisis 21 valandą 3 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Filomena, Klara, Severas, Zuzana, Visalgas, Visvilė ir Lygija. Daug tokių keistų, retesnių vardų, bet tikrai tikiu, kad jau šiais laikais, tai manau, įmanoma tikrai rasti ką pasveikinti. Tiek apie šį antradienį progų ir švenčių, beje, jokių neminim. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs, o jūs būtinai likit kartu.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Visada labai smagu keliauti su muzika atgal, prisiminti, pasižiūrėti, ko kada mes pradėjom klausytis, ir tam visada čia yra rubrika Radio archyvai. Tai šį kartą keliamės į 2023 metus, dar vienas puikus lietuviškas darbas, 33 tų metų savaitę debiutavęs mūsų etrija, tai Zyga ir Įkvėp nakties.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučima ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Kasgi šiandien yra ryto dainoje? Šiandien mes su jumis pasitiksim čia tikrai labai gražų darbą. Ir pasitiksim kūrinį, kuris labai labai seniai iš tikrųjų buvo išleistas. Jo pavadinimas turbūt asocijuosis visai su kita daina, bet šį kartą mes klausysimės No Doubt kūrinio It's My Life, Talk Talk Song kitaip. Ir šita daina buvo išleista 2003 metais ir kažkaip net nebejoju, kad jūs turbūt tikrai šitą dainą ir žinot, ir prisiminsit, ir kartu dainuosit. Daina buvo antrojo grupės albumo No Doubt kūrinys ir iš karto pasiekė tikrai labai neblogas vietas didžioje dalyje pasaulio topų. Tai šiandien keliaukim, prisiminkim ir manau, kad puikiai tiks antradienį.

0: Реклама. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Keliaujam toliau laiku su muzika. 2001 ir čia E featuring Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Ir antroji ryto laidos valanda jau priartėjo prie pabaigos, lieka vos kelios minutės ir mes su jumis jau peržengsim trečiosios valandos ribą, tai ten keliausim ir toliau prie mūsų muzikinių reikalų, o dabar metas dar kartą eteryje išgirsti šio ryto žinias.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva siekia stiprinti Lietuvos ir Azerbaidžiano dvišalius santykius. Taip jis teigė po pokalbio telefonu su Azerbaidžiano prezidentu Ilhamu Alijevu, pranešė vyriausybės kanceliarija. Skelbiama, kad pokalbė išskirtos aktualiausios Lietuvos ir Azerbaidžiano partnerystės kryptys, tarp kurių energetinės saugumas, atsparumas hybridinėms grėsmėms, transportas ir susisiekimas, žemės ūkis ir maisto pramonė, bendradarbiavimo švietimo ir studentų mainų programose. Pokalbio metu taip pat buvo aptarta saugumo situacija regione ir karinių veiksmų yra neklausimas. Po paviešintų atvejų, kai Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojas palaikė romantinius santykius su nuteistaisiais, Teisingumo ministerija tarnybai pateikė rekomendacijas, kuriomis siekiama stiprinti darbuotojų profesinę etiką, organizacinę kultūrą bei emocinę atsparumą. Ministerija rekomenduoja kalėjimų tarnybos kalėjimų ir administracijos padalinių vadovams su darbuotojais papildomai aptarti profesinių ribų laikymasi, tarnybinę etiką, interesų konfliktų prevenciją, manipuliacijos ir netinkamo poveikio rizikas. Taip pat siūloma darbuotojams priminti pareigą palaikyti profesionalų ir objektyvų santykių su nuteistaisiais bei suimtaisiais, vengti situacijų, kurios galėtų lemti priklausomybę, palankumą ar interesų konfliktą. Taip pat laiko atpažinti manipuliavimo požymis ir apie galimus pažeidimus informuoti vadovybę. Ukrainos dronų karui vadovaujantis majoras sako, kad pastarojo meto smūgiai Kryme yra kampanijos, kurie siekiama, kad Rusijos 2014-aisiais neteisėtai aneksuotas pusiasalis taptų netinkamas naudoti kaip rusų pajėgų placdarmas. Pirmoji fazė. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, žinomas šaukinių magijaras, vienas iš keliausių naujosios kartos Ukrainos karinių vadų, teigia, kad jo pajėgos galėtų atakuoti 7 kartus daugiau karinių taikinių Kryme, jei vakarų sąjungininkių pažadėtos lėšos atkeliautų greičiau. Nepaisant lėšų trūkumo, Ukrainos vasaros kampanija Kryme

0: jau padarė didžiulę žalą. Smogta geležinkelio tiltams, naftos bazėms ir elektros infrastruktūrai, siekiant sutrikdyti tiekimo linijas ir apakinti Rusijos oro gynybą atskrendant ukrainiečių dronams. Ukraina taip pat dirba siekdama panaikinti Krymo kaip jūrų pajėgų bazės vaidmenį, tai smūgis Rusijos buvimui netoli NATO sienų. Vis dar nepavyksta suvaldyti didelio miško gaisro Kanados Britų Kolumbijos provincijoje. Tiesa, liepsnos jau neplinta taip greitai. Ugnis buvo apėmusi daugiau kaip 100 kvadratinių kilometrų plotą. Prieš tai daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių dėl gaisro buvo priversti palikti savo namus. Pranešama, kad gaisras pastaruoju metu plito lėčiau ir dėl to, jog didelė ugnies fronto dalis jau pasiekė Okanagano ežerą. Ugniagesiai bando apsaugoti namus esančius 12 tūkstančių gyventojų turinčios Samarlendo savivaldybės pakraštyje. Įsakymai evakuotis tūkstančiam žmonių lieka galioti.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: Trinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po 9, štai jau ir trečioji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie laiką leidžiate nuo pat ankstyvo ryto. Antradienis turbūt ne tokia sunki diena kaip vakar, bet vis tiek savaitės pradžia ir tas įsivažiavimas dar tik vyksta. Tai lengvo to ryto, lengvos darbo pradžios ir po keletos dainų aš jau pas jūsų grįšiu su šios valandos rubrikomis. Dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Širdelių top 3.
6: Pats laikas jūs pakviesti išgirsti jūsų pačių top 3-tuką. Čia, kaip ir įprastai, skamba tik jūsų mylimiausios, mėgstamiausios dainos, kurias jūs įprastai siunčiat mums, dalinatės, kad mylyčios kūrinius, kad norit juos girdėti mūsų etryje, o mes į tai reaguojam ir, aišku, būtinai tos kūrinius ir grojam. Taigi, čia visiškai ne už kalnų jau ir pirmasis kūrinys iš šiandieninio jūsų topo, tai yra Bonnie M kartu su Rehab, Sunny.
7: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame prie jūsų topo pabaigos, tai yra Saulės kliošas ir paskambink man.
1: Pirma vieta.
2: Aš jau seniai tave stebiu. Aš

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroje akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai

0: Rytas su Gintare.
1: Gintarės top 3.
2: Jūsų top 3-tukas baigė skambėt mūsų etrija, tai dabar jau drąsiai galiu su jumis dalinti ir savo topu. Čia 3 kūriniai, su kuriais aš atkeliavau šį rytą į studiją, tai nekantrauju pasidalinti ir su jumis tomis dainomis, kurios šiandien man pasirodė labai labai tinkamos antradienio etriui. Taigi čia Jubel darbas Walkman.
3: Trečia vieta.

0: Šiandieną toks keistas dalykas, kad jūsų top trejetuke buvo Ed Sheeranas, manajame irgi bus, bet aš jį pasilikau trečiajam kūriniui, o dabar pasitinkam Lizzo ir Still Bad.
1: Antra vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
1: Kasgi toliau mus pasitinka rubrikoje Atgal į ateitį, o čia 1991 Better Midler ir From a Distance.
4: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiuose.

Rytas su Gintare. Visai nedaug laiko lieka ir iki ketvirtosios ryto laidos valandos. Likit ir toliau kartu su mūsų radijo stotimi. Etrija netrukus žinios. Mes susigirdime jau šiek tiek po dešimtos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva siekia stiprinti Lietuvos ir Azerbaidžiano dvišalius santykius. Taip jis teigė po pokalbio telefonu su Azerbaidžiano prezidentu Ilhamu Alijevu, pranešė vyriausybės kanceliarija. Skelbima, kad pokalbė išskirtos aktualiausios Lietuvos ir Azerbaidžiano partnerystės kryptys, tarp kurių energetinės saugumas, atsparumas hibridinėms grėsmėms, transportas ir susisiekimas, žemės ūkis ir maisto pramonė, bendradarbiavimo švietimo ir studentų mainų programose. Pokalbio metu taip pat buvo aptarta situacija regione ir karinių veiksmų yra neklausimas. Po paviešintų atvejų, kai Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojas palaikė romantinius santykius su nuteistaisiais, Teisingumo ministerija tarnybai pateikė rekomendacijas, kuriomis siekiama stiprinti darbuotojų profesinę etiką, organizacinę kultūrą bei emocinę atsparumą. Ministerija rekomenduoja kalėjimų tarnybos kalėjimų ir administracijos padalinių vadovams su darbuotojais papildomai aptarti profesinių ribų laikymasi, tarnybinę etiką, interesų konfliktų prevenciją, manipuliacijos ir netinkamo poveikio rizikas. Taip pat siūloma darbuotojams priminti pareigą palaikyti profesionalų ir objektyvų santykių su nuteistaisiais bei suimtaisiais, vengti situacijų, kurios galėtų lemti priklausomybę, palankumą ar interesų konfliktą. Taip pat laiko atpažinti manipuliavimo požymis ir apie galimus pažeidimus informuoti vadovybę. Ukrainos dronų karui vadovaujantis majoras sako, kad pastarojo meto smūgiai Kryme yra kampanijos, kurie siekiama, kad Rusijos 2014-aisiais neteisėtai aneksuotas pusiasalis taptų netinkamas naudoti kaip rusų pajėgų placdarmas. Pirmoji fazė. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, žinomas šaukiniu Magyaras, vienas iš keliausių naujosios kartos Ukrainos karinių vadų, teigia, kad jo pajėgos galėtų atakuoti 7 kartus daugiau karinių taikinių Kryme, jei vakarų sąjungininkių pažadėtos lėšos atkeliautų greičiau. Nepaisant lėšų trūkumo, Ukrainos vasaros kampanija Kryme jau padarė didžiulę žalą. Smogta geležinkelio tiltams, naftos bazėms ir elektros infrastruktūrai, siekiant sutrikdyti tiekimo linijas ir apakinti Rusijos oro gynybą atskrendant ukrainiečių dronams. Ukraina taip pat dirba siekdama panaikinti Krymo kaip jūrų pajėgų bazės vaidmenį, tai smūgis Rusijos buvimui netoli NATO sienų. Vis dar nepavyksta suvaldyti didelio miško gaisro Kanados Britų Kolumbijos provincijoje. Tiesa, liepsnos jau neplinta taip greitai. Ugnis buvo apėmusi daugiau kaip 100 kvadratinių kilometrų plotą. Prieš tai daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių dėl gaisro buvo priversti palikti savo namus. Pranešama, kad gaisras pastaruoju metu plito lėčiau ir dėl to, jog didelio ugnies fronto dalis jau pasiekė Okanagano ežerą. Ugniagesiai bando apsaugoti namus esančius 12 tūkstančių gyventojų.

0: turinčios Samarlendo savivaldybės pakraštyje. Įsakymai evakuotis tūkstančiams žmonių lieka galioti.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 8644-33336. 8644-33336. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

Rytas su Gintare. Dar viena, šį kartą ketvirtoji ryto laidos valanda mūsų eteryje dar tik prasideda, tai prieš akiją turim dar dvi puikias valandas kartu, dar daug smagaus laiko, daug geros muzikos, daug turbūt ir įsivažiavimų į dieną, nes antradienis daugeliui mūsų turbūt prilygsta pirmadieniui, pakankamai sunki diena, daug darbų. Ir štai po dešimtos jau gal tas laikas, kai galit po truputėlį galvoti ir apie pietų pertrauką, šiek tiek atsipūsti, pagrukšnoti kavos ir tiesiog gerai praleisti laiką kartu su muzika. Taigi po keletos kūrinių kviečiu visus, kurie esat kartu išgirsti ir muzikinę ruletę.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Radio archyvuose šį kartą keliaujame į 2024-uosius ir tais metais 33-oje metų savaitėje mūsų eteryje debiutavo Augustė Žičkutė, Vandenyje.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Šiandien muzikinės ruletės reikaluose aš labai noriu jūs pakviesti į 2013-uosius. Tai yra laikotarpis, tie metai, kuomet, jeigu dabar reikėtų išvardinti bent vieną ar du kūrinius iš to laiko, aš tikrai nepasakyčiau, nes kartais taip jau būna. Išgirstam kažkokią dainą, sužinom laikotarpį, kada daina pasirodė, kada buvo topų viršūnės ir negalim patikėti. Tai manau, kad su šitais kūriniais irgi bus taip, nustepsit, kiek daug metų jau praėjo. Ir čia Icona Pop kartu su Charlie XCX, I Love It.

0: Reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Na ir paskutinioji rubrika Atgal į ateitį šiame antradienyje bus 1981 metuose čia Džonas Lenonas ir Woman.
3: Atgal į ateitį.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Nedaug laiko lieka iki paskutiniosios ryto laidos valandos, ji mūsų etrija startuos kaip įprastai šiek tiek po 11, ten susigirdėsim, o dabar etrija svarbiausi įvykiai šio ryto žiniose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Parlamento vadovas Juozas Olekas rugpjūčio 25-ąją antradienį šauks neeilinę Seimo sesiją. Tokiam sprendimui bendru sutarimu pritarė Seimo valdybos nariai. Registruotame potvarkyje rašoma, kad rinktis į neeilinę parlamento sesiją siūlė 48 Seimo nariai. Seimas Liepos viduryje baigė pratestą pavasario sesiją. Pasikeitus valdančiai daugumai, parlamentarams teko koreguoti savo planus. Todėl birželio 30-ąją turėjusi pasibaigti sesija užsitęsė beveik iki Liepos vidurio. Parlamentas kasmet renkasi į dvi eilinės pavasario ir rudens sesiją. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir baigiasi birželio 30. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 ir baigiasi gruodžio 23. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pastaruoju metu susidurintys su neteisėtų migrantų bandymu į valstybę patekti tuneliais, turi teisę naudoti didesnę jėgą tiek saugant sieną, tiek save. Vien tai, kad viešojoje erdvėje kalbama apie nelegalų kasamus tunelius, rodo, jog sistema geba juos identifikuoti. Vis tik jis pripažino, kad tai yra papildoma grėsmė tiek migracijos politikai, tiek valstybės saugumui. Savo ruožtu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas praėjusią savaitę teigė, jog nors pasieniečiai yra aprūpinti visomis reikiamomis priemonėmis apsiginti, tačiau jų panaudojimo įtakos gali turėti baudžiamo persekiojimo baimė. Pentagonas paragino Jungtinių Amerikos valstijų gynybos pramonę sparčiai didinti ginklų gamybą ir tiekimą. Pastarosiomis savaitėmis Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė apie mažėjančias kritiškai svarbių ginklų atsargas Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė dėl karo su Iranu, nors prezidentas neigė šias problemas. Vašingtone įsikūręs analitinis strateginių ir tarptautinių studijų centras Liepos pabaigoje apskaičiavo, kad Jungtinės Amerikos valstijos tuo metu turėjo šiek tiek mažiau nei 830 Patriot gynybinių raketų. Prieš karą su Iranu šis skaičius siekia šiek tiek daugiau nei 2300. Popiežius Leonas sako, kad Ukrainoje ir Rusijoje žūsta ir sužeidžiami nekalti žmonės ir paragino nutraukti karą. Jungtinių tautų duomenimis per beveik 4,5 metų trunkančius karo veiksmus žuvo daugiau nei 16 tūkstančių civilių, kurių didžią daugumą sudaro ukrainiečiai. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras Liepos mėnesį pranešė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį Ukrainoje civilių sužeidimų ir žūčių skaičius padidėjo daugiau nei trečdaliu, o tai lėmė didėjantis dronų atakų skaičius.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Na štai, paskutinioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas dar kartą sakau visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie nuo anksčiau esat kartu. Jau ne už kalnų mes keliausim pietauti, šiek tiek atsipūsim nuo darbų ir pasimėgausim ramybę. Tai tikrai tikiu, kad to labai labai reikia kiekvienos dienos pirmoje pusėje. Ir dabar jau metas keliauti ir prie paskutiniųjų šios dienos mūsų bendrų reikalų. Tai po keletos kūrinių būtinai būkit kartu.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 482 72.

Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame kartu su Rob Williamsu ir darbu Something Beautiful. Tai yra daina, kurią kartu parašė anglų muzikantai Guy Chambers ir Robbie Williams ir iš pradžių buvo pasiūlyta Velso dainininkui Tomui Jonesui, bet jis atsisakė ir daina buvo išleista kaip trečiasis singlas iš penktojo Robbie Williams studinio albumo Escapology, kuris buvo išleistas 2002-aisiais. Daina Japonijoje buvo išleista 2003-aisiais metais, gegužės 21-ąją dieną, o Europoje po 2 mėnesių, Liepą. Something Beautiful pasiekė trečiąją vietą Jungtinės karalystės tope ir pateko į geriausiųjų dešimtuką Danijoje, Airijoje, Rumunijoje, Niderlanduose ir

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: 2003. Tretieji. Rugpjūčio 11 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Cheeky Girls. Hurai, hurai.

0: reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Mintare.
5: Štai tiek šioje dienoje, štai tiek šiame antradienyje. Aš noriu padėkoti, kad buvot kartu. Ačiū visiems leidusiems laiką drauge, ačiū tiems, kurie prisijungėt, ačiū tiems, kurie buvot, kurie klausėt, kurie tikėjot, kad jūsų diena su mumis gali būti štai tokia smagi. Dabar aš jūs kviečiu rytoj sugrįžti ir susigirdėti jau nuo 7:00, gero likusio antradienio ir susigirdėsim trečiadienyje, savaitės viduryje. Keista, bet štai taip greitai ir toliau bėga laikas. Tai vieni džiaugiasi, kiti dėl to liūdi, o mes priimkim taip, kaip yra. Iki ryto.

0: Reklama. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Parlamento vadovas Juozas Olekas rugpjūčio 25-ąją antradienį šauks neeilinę Seimo sesiją. Tokiam sprendimui bendru sutarimu pritarė Seimo valdybos nariai. Registruotame potvarkėje rašoma, kad rinktis į neeilinę parlamento sesiją siūlė 48 Seimo nariai. Seimas Liepos viduryje baigė pratestą pavasario sesiją. Pasikeitus valdančiai daugumai, parlamentarams teko koreguoti savo planus. Todėl birželio 30-ąją turėjusi pasibaigti sesija užsitęsė beveik iki Liepos vidurio. Parlamentas kasmet renkasi į dvi eilinės pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir baigiasi birželio 30. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 ir baigiasi gruodžio 23. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pastaruoju metu susidurintys su neteisėtų migrantų bandymu į valstybę patekti tuneliais, turi teisę naudoti didesnę jėgą tiek saugant sieną, tiek save. Vien tai, kad viešojoje erdvėje kalbama apie nelegalų kasamos tunelius, rodo, jog sistema geba juos identifikuoti. Vis tik jis pripažino, kad tai yra papildoma grėsmė tiek migracijos politikai, tiek valstybės saugumui. Savo ruoštą vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas praėjusią savaitę teigė, jog nors pasieniečiai yra aprūpinti visomis reikiamomis priemonėmis apsiginti, tačiau jų panaudojimo įtakos gali turėti baudžiamo persekiojimo baimė. Pentagonas paragino Jungtinių Amerikos valstijų gynybos pramonę sparčiai didinti ginklų gamybą ir tiekimą. Pastarosiomis savaitėmis Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė apie mažėjančias kritiškai svarbių ginklų atsargas Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė dėl karo su Iranu, nors prezidentas neigė šias problemas. Vašingtone įsikūręs analitinis strateginių ir tarptautinių studijų centras Liepos pabaigoje apskaičiavo, kad Jungtinės Amerikos valstijos tuo metu turėjo šiek tiek mažiau nei 830 Patriot gynybinių raketų. Prieš karą su Iranu šis skaičius siekia šiek tiek daugiau nei 2300. Popiežius Leonas sako, kad Ukrainoje ir Rusijoje žūsta ir sužeidžiami nekalti žmonės ir paragino nutraukti karą. Jungtinių tautų duomenimis per beveik 4,5 metų trunkančius karo veiksmus žuvo daugiau nei 16 tūkstančių civilių, kurių didžią daugumą sudaro ukrainiečiai. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras Liepos mėnesį pranešė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį Ukrainoje civilių sužeidimų ir žūčių skaičius padidėjo daugiau nei trečdaliu, o tai lėmė didėjantis dronų atakų skaičius.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 569 62. 0613 569 62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Latvijos oro bendrovė Air Baltic, patiriant finansinių sunkumų artėjantį žiemos sezoną, ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins jų apimtis tarp Vilniaus ir Talino, pranešė bendrovė. Bendrovė nuolat peržiūri maršrutų tinklą pagal paklausą, sezoniškumą, komercinius aspektus ir bendrą rinkos situaciją. Todėl tai yra įprasta praktika. Bendrovės atstovas pabrėžė, kad skrydžio atšaukimas nėra susijęs su finansiniais įmonės sunkumais. Vieno įsikūrusi įmonė, pažeisdama ES sankcijas per įvairias šalis, įskaitant Lietuvą, tiekia Rusiją ES raketų ir naikintuvų varikliams gaminti skirtą įrangą. Apie išardytą schemą pirmadienį pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija. Pranešime teigiama, jog bendrovė klastos sertifikatus, kad tiektų sankcionuotą įrangą, įskaitant specialius metalo apdirbimo įrankius ir CNC stakles, kurios gali būti naudojamos dalims ir įrankiams gaminti. Nurodoma, kad gegužė buvo sulaikytas 28 metų įmonės vadovas Baltarusijos. Rusis. Bendrovė, kurios pavadinimo ministerija nenurodė, slėpė savo siuntas per priedangos įmonių tinklą – Turkijoje, Jungtinėse Arabų Emiratuose, Honkonge, Baltarusijoje, Kirgizijoje, Pietų Korėjoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Beveik 20 milijonų eurų paramą Lietuvos ūkininkams skirta kompensuoti dėl išaugusių degalų ir trašų kainų padidėjusias gamybos sąnaudas, planuojama išmokėti be ūkininkų teikiamų paraiškų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, Žemės ūkio ministerija rugpjūtį turėtų suderinti paramos skirimo schemą, pagal kurią ūkininkams nereikėtų pildyti prašymų ar kitų dokumentų. Lėšos būtų išmokamos remiantis ministerijos turimais duomenimis. Lietuvos ryšio operatoriai antrąjį šių metų ketvirtį užblokavo 2,78 milijonus apgaulingų skambučių ir 1,22 milijonus apgaulingų trumpų SMS žinučių, pranešė ryšio reguliavimo tarnyba. Tarnybos duomenimis apgaulingų skambučių per šį laikotarpį sumažėjo beveik 80%, o SMS žinučių 42,1%. Visgi ryšio reguliavimo tarnyba įspėja, kad sukčiai nuolat keičia sukčiavimo būdus.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
2: New music.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Kauno Žalgirio krepšinio komanda savo iki sezoninių rungtynių ciklą užbaigs dalyvaudama Londono Lions klubo organizuojamame turnyre, kuris įvyks rugsėjo 10-11 dienomis Londone. Tai pirmą kartą Tautvydo Sabonio treniruojamos ekipos organizuojamas turnyras, kuriame iš viso dalyvaus 4 komandos. Be turnyro šeimininkų kartu su žalgiriečiais į Londoną atvyks ir Paryžiaus Paris Basketball bei Vroclavo Šlions komandos. Antradienio naktį už Atlanto į aikštę žengė Laura Iškaitė, tačiau jos atstovaujimui Toronto tempo klubai pergalės įsirašyti nepavyko. Išvykoje vykusiose rungtynėse Toronto komanda rezultatu 95-107 neatsilaikė prieš Atlantos Dream krepšininkės. Tai buvo 9 tempo pralaimėjimas paeiliui. 26-asis top lygos turas finišavo Galinės kaime. Vilniaus rajono Transinvest savo fanų akivaizdoje rezultatu 0-2 pralaimėjo prieš Panevėžį. Pasibaigiant 26-am top lygos turui, Transinvest nepasinaudojo progą grįžti turnyro lentelės viršūnė, bei su 35 taškais žengė ketvirtė. Panevėžį savo sąskaitą turi 23 taškus, bei užima 7-ąją poziciją čempionate. Paryžiuje Europos plaukimo čempionate puikiai pasirodė Lietuvos vyrų estafetė. Dramatiškame finale mūsiškiai dar sykį pagerino Lietuvos rekordą ir išplėšė 5 vietą. Vyrų 4x200 laisvų stiliumi estafetės finale iš Dano Rapšio, Tajus Juškos, Kristupo Trepočkos bei Tomo Navikonio sudaryta Lietuvos komanda finišavo per 7 minutės 3,53 sekundės. Tai jau antras nacionalinis rekordas per vieną dieną. Aukso medalius laimėjo Europos čempionato rekordą pagerinę Britai. Visi čempionais tapo prancūzai. O bronzos medalį atiteko vokiečiams. Lenkijos pilietis tapo pirmuoju žmogumi perplaukusiu Baltijos jūrą nuo Švedijos iki Lenkijos. 160 km kelionė nuo Švedijos iki Lenkijos jam truko daugiau nei 2 dienas, o patį išbandymą plaukikas apibūdina kaip kova tarp gėrio ar blogio. Tai buvo 5 vyro bandymas įveikti šį atstumą. Paskutinį kartą iki Lenkijos krantų jam pritruko 11 km. Jei nuo Švedijos pietryčiuose esančio Įstado miesto per Baltijos jūrą brėžtum liniją į Lenkijos pajūrį, atstumas būtų maždaug 160 km. Lekiant greitkeliu tai kiek daugiau nei valanda. Plaukiant jūrą daugiau nei 2 dienos, tiksliau 56 valandos, paliudytų Bartlomėjus Kupkovskis. Įveikė šią atkarpą, jis tapo pirmuoju pasaulyje žmogumi, perplaukusiu Baltijos jūrą nuo Švedijos iki Lenkijos.
2: Sporto naujienos.

0: ciała. Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvė reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: Eteryje žinios. Parlamento vadovas Juozas Olekas rugpjūčio 25-ąją antradienį šauks neeilinę Seimo sesiją. Tokiam sprendimui bendru sutarimu pritarė Seimo valdybos nariai. Registruotame potvarkyje rašoma, kad rinktis į neeilinę parlamento sesiją siūlė 48 Seimo nariai. Seimas Liepos viduryje baigė pratestą pavasario sesiją. Pasikeitus valdančiai daugumai, parlamentarams teko koreguoti savo planus. Todėl birželio 30-ąją turėjusi pasibaigti sesija užsitęsė beveik iki Liepos vidurio. Parlamentas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir baigiasi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10-ąją ir baigiasi gruodžio 23-ąją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pastaruoju metu susidurintys su neteisėtų migrantų bandymu į valstybę patekti tuneliais, turi teisę naudoti didesnę jėgą tiek saugant sieną, tiek save. Vien tai, kad viešojoje erdvėje kalbama apie nelegalų kasamus tunelius, rodo, jog sistema geba juos identifikuoti. Vis tik jis pripažino, kad tai yra papildoma grėsmė tiek migracijos politikai, tiek valstybės saugumui. Savo ruožtu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas praėjusią savaitę teigė, jog nors pasieniečiai yra aprūpinti visomis reikiamomis priemonėmis apsiginti, tačiau jų panaudojimui įtakos gali turėti baudžiamo persekiojimo baimė. Pentagonas paragino Jungtinių Amerikos valstijų gynybos pramonės sparčiai didinti ginklų gamybą ir tiekimą. Pastarosiomis savaitėmis Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė apie mažėjančias kritiškai svarbių ginklų atsargas Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė dėl karo su Iranu, nors prezidentas neigė šias problemas. Vašingtone įsikūręs analitinis strateginių ir tarptautinių studijų centras Liepos pabaigoje apskaičiavo, kad Jungtinės Amerikos valstijos tuo metu turėjo šiek tiek mažiau nei 830 Patriot gynybinių raketų. Prieš karą su Iranu šis skaičius siekia šiek tiek daugiau nei 2300. Popiežius Leonas sako, kad Ukrainoje ir Rusijoje žūsta ir sužeidžiami nekalti žmonės ir paragino nutraukti karą. Jungtinių tautų duomenimis per beveik 4,5 metų trunkančius karo veiksmus žuvo daugiau nei 16 tūkstančių civilių, kurių didžią daugumą sudaro ukrainiečiai. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras Liepos mėnesį pranešė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį Ukrainoje civilių sužeidimų ir žūčių skaičius padidėjo daugiau nei trečdaliu, o tai lėmė didėjantis dronų atakų skaičius.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiai su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Geros.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Šiek tiek po 13 mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Labas visiems, prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17. Gera muzika, puikia nuotaika ir vasarą už lango pažadu, jeigu liksite su mūsų radijo stotimi. Linkėjimai atostogaujantiems, linkėjimai ir tiems, kurie kaip ir aš visą vasarėlę dirba. Keliaukim prie virtualaus kalendoriaus laidos pradžioje, tai šiandien antradienis, jau rugpjūčio 11, beveik įpusėjom ir trečiai vasaros mėnesį. Tą darysime būtent šį savaitgalį, turėsim jau tą viduriuką rugpjūčio. Šiandien įsimintinų ir minėtinų datų nėra, o varduvininkai tai Filomena, Klara, Severas, Suzana, Visvilė ir Lygija. Sveikinam varduvininkus ir keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. 1940 1949-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose gimė dainininkas, dainų autorius, išgarsėjęs pasauliniu soliniu hitu All Myself. Kalbame apie Erika Carmen, deja šis vyrukas prieš keletą metų paliko mūsų žemelę, tai vyko 2024-aisiais kovo 10-ąją. Na bet jo dainos liko ir kaip tik All By Myself tęsė laidą. Geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečia į 2004 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 45 poziciją Luka Tonemai.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Hei, hei, hei, geros dienos. New music.

0: Хитас.
1: Радио Хитас.
2: Супергитас, радио хитас, kviečia mus į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Rugpjūčio mėno kaip dabar, tik 2023-ieji. O tuo met labai populiari buvo Galantis daina Bang Bang.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien dar daugelį rajonų galimi trumpi lietus, vietomis gali sugriaudyti ir perkūnija, kai kur galima ir kruša. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 7-12, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 9, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas, super hitas. Keliaujame į 2025 metų Didžiosios Britanijos grojamiausių dainų šimtuką. Ir čia 3 savaitės pirmoje pozicijoje, beje 24-aisiais prieš metų pabaigą, net 5 savaitės pirmoje pozicijoje, štai šis Grace

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoje geros dienos valandoje visi darbai nubaigti, tad belieka laukti žinių, o jų laukti mums padės visų laikų geriausia muzika. Vienas iš darbų atliktas Kangs kaip tik dabar eteryje. Artina mus prie svarbiausių 14 valandos žinių.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: pasirūpinti, kad mokiniai gautų reikiamą pagalbą ir galėtų laiku kompensuoti mokymosi spragas. Antiteroristinio operacijų rinktinės saras pareigūnai Telšių rajone sulaikė neblaivų vyrą. Jis socialinėme tinkle TikTok demonstravo neteisėtą laikomus ginklus ir jais grasino. Kaip pranešė policijos departamentas, pirmadienį apie 15:22 gautas pranešimas, kad Telšių rajone Užgirių kaime vyras gimęs 1989-aisiais per platformą TikTok vykdo tiesioginę transliaciją. Į įvykio vietą buvo iškviesti rinktinės saras pareigūnai. Jie automobilyje Mercedes-Benz LS320 sulaikė neblaivų, atsisakė tikrintis neblaivumą įtariamąjį. Jo namuose kratos metu rasti ir paimti neteisėtai laikomi galimai savadarbis automatas, pistoletas Beretta, Airsoft pistoletas Borner Sport 331 ir 82 vienetai įvairaus kalibro šovinių. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklais ir šaudmenimis. Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6000 km nuo Ukrainos naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras, o naktį buvo surinkta ataka prieš didžiausiam Rusijos internetiniam mažmenininkui Valberis priklausančio logistikos bazę Voronežo srityje. Komsomolsko prie Amūro mieste esančiame Rusijos tolimuosiuose rytuose Chabarovsko krašte naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Kol kas neaišku, kas galėjo sukelti gaisrą. Tuo tarpu Voronežo srityje Rusijos Novaja Usmano kaime esantis Valberis logistikos centras liepsnojo po to, kai Ukraina surengė ataką. Voronežo srities gubernatorius anksčiau pranešė, kad regione buvo paskelbtas oro pavojų signalas dėl dronų smūgių grėsmės. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinėje, esančio maždaug 4300 km nuo Ukrainos, Angarsko mieste, Rusijos Irkutsko srityje. Švedijos saugumo tarnyba pranešė sutrukdžiusi Rusijos žvalgybos operacijai, kurie siekta diskredituoti Švediją ir kurioje dalyvavo užsienio diplomatinėje misijoje Švedijoje dirbantis agentas. Kontržvalgybos tarnyba savo pareiškime nurodė, jog surinko informaciją apie Rusijos žvalgybos operaciją, kurie siekta daryti įtaką sprendimų priėmimui Švedijoje ir diskredituoti Švediją, NATO bei Europos Sąjungą ir ėmėsi priemonių prieš ją. Šią žvalgybos operaciją jau kurį laiką planavo ir jai vadovavo Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba SVR. Operacija vykdė diplomatinio imuniteto teisėmis besinaudojantis Rusijos žvalgybos agentai, kurie savo ruoštų užverbavo kitą agentą, dirbantį kitos šalies diplomatinėje atstovybėje. Rusijai 2022-aisiais pradėjus invaziją į Ukrainą, Švedija 2024-aisiais atsisakė du šimtmečius taikytos karinio neprisijungimo politikos ir įstojo į NATO.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščio 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsiai rodys 21-26 laipsnius.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, geros dienos.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek jau po 14 ir mūsų eteryje prasideda antroji geros dienos valanda. Dar kartelį laba diena tiems, kurie prie mūsų prisijungė tik dabar. Viskas gerai. Čia geros dienos iki 17. Prie mikrofono Robertas. Gerą laiką pažadu, jei liksite su mūsų radio stotimi. Šią valandą gera prisiminti lietuviškas top 3-tukas, žinoma savaitės naujiena ir informacija apie orus. Visų laikų geriausia muzika ir darbingas antradienio laikas su mūsų radio stotimi. Tad klausom geros muzikos ir ruošiamės rubrikai arba kelioniai laiku gerą prisiminti.

0: Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti. Keliaujame į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. Šį kartą 2003 metai. 55 pozicija. Bon Jovi, All About Loving You.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien dar daugelį rajonų galimi trumpi lietus, vietomis gali sugriaudyti ir perkūnija, kai kur galima ir kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 7-12, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 9, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top 3 į eterį keliauja, šiandien jis sudarytas iš 2021-aisiais pasirodžiusių dainų. Pradėkim nuo Niko Bariso, Bėgu nuo bėdų.
7: Ta

0: Tiek patyrus man jau lengva viską mes.
1: Čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai

lietuviškas top trietukas. Primenu, eteryje šiandien pas mus 2021 ir pirmojo kūrinio jau paklausėm. Niko Barisas bėgo nuo bėdų. Antrasis darbas iš 21-ųjų Saulius Prusaitis. Daugiau nereikia nieko.

Trejetukas sudarytas iš 2021-aisiais pasirodžiusių darbų jau artėja prie pabaigos. Turėjom Niką Barisą, turėjom Saulių Prusaitį ir dabar drąsiai galiu teikti, kad šiandien vyriška kompanija, nes

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
0: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Реклама. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Antrąją geros dienos valandą norėčiau uždaryti su Robin Schulzenu darbu Sugar. Primenu, lygiai 15, svarbiausios žinios, po jų ir vėl susigirdėm.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia palaikysianti prezidento veto dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti atšaukimo. Kartu ji pabrėžė, kad vien sprendimo atidėjimas problemas neįspręs. Būtina iš naujo įvertinti, kaip užtikrinti mokinių pasirinkimą. Prezidentas Liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui. Gitanas Nausėda pasiūlė nustatyti, jog reikalavimas pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, įsigaliotų nuo 2029 rugsėjo 1-osios. Pasak ministrės, prieš įvedant griežtesnius reikalavimus būtina pasirūpinti, kad mokiniai gautų reikiamą pagalbą ir galėtų laiku kompensuoti mokymosi spragą.

0: Ta Airsoft pistoletas Borner Sport 331 ir 82 vienetai įvairaus kalibro šovinių. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklais ir šaudmenimis. Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6000 km nuo Ukrainos naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras, o naktį buvo surinkta ataka prieš didžiausiam Rusijos internetiniam mažmenininkui Valberis priklausančio logistikos bazę Voronežo srityje. Komsomolsko prie Amūro mieste esančiame Rusijos tolimuosiuose rytuose Chabarovsko krašte naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Kol kas neaišku, kas galėjo sukelti gaisrą. Tuo tarpu Voronežo srityje Rusijos Novaja Usmano kaime esantis Valberis logistikos centras liepsnojo po to, kai Ukraina surengė ataką. Voronežo srities gubernatorius anksčiau pranešė, kad regione buvo paskelbtas oro pavojų signalas dėl dronų smūgių grėsmės. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinėje, esančioje maždaug 4300 km nuo Ukrainos, Angarsko mieste, Rusijos ir Irkutsko srityje. Švedijos saugumo tarnyba pranešė sutrukdžiusi Rusijos žvalgybos operacijai, kurie siekta diskredituoti Švediją ir kurioje dalyvavo užsienio diplomatinėje misijoje Švedijoje dirbantis agentas. Kontrolės žvalgybos tarnyba savo pareiškime nurodė, jog surinko informaciją apie Rusijos žvalgybos operaciją, kurie siekta daryti įtaką sprendimų priėmimui Švedijoje ir diskredituoti Švediją, NATO bei Europos Sąjungą ir ėmėsi priemonių prieš ją. Šią žvalgybos operaciją jau kurį laiką planavo ir jai vadovavo Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba SVR. Operacija vykdė diplomatinio imuniteto teisėmis besinaudojantis Rusijos žvalgybos agentai, kurie savo ruoštų užverbavo kitą agentą, dirbantį kitos šalies diplomatinėje atstovybėje. Rusija 2022-aisiais pradėjus invaziją į Ukrainą, Švedija 2024-aisiais atsisakė 200 metus taikytos karinio neprisijungimo politikos ir įstojo į NATO.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda prasideda šį antradienį. Smagu laiką leisti su jumis. Dar smagiau priminti, kad šią valandėlę turėsim ir gerą prisiminti, ir čia pažadu puikų lietuvišką kūrinį. Turėsim ir muzikinę ruletę. Kokie metai, būkit dar kantrus, būtinai. Išsiaiškinsim, jeigu liksite kartu su mūsų radio.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame į 2002 metus, Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas ir per patį vidurį 50 vietoje sutinkame grupę Žas. Nėr bobų, never.

Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį Lietuvoje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 7-12, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 9, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuko 2023-osius. Keliaukim ir prisiminkim tris dainas, kurios tikrai tuo metu buvo populiarios ir, kaip aš mėgstu sakyti, ant bangos. To įrodymas, pirmoji daina, Dua Lipa, Houdini.

Prie pabaigos skuba muzikinė ruletė. Šiandien 2023 metų. Primenu, turėjom Alan Walker, turėjom Dua Lipa, o uždaro mūsų ruletėlę Jubel, Don't Kill My Vibe.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Lygiai 16, svarbiausios žinios, o iki jų mus palydės Doni Montel arba Donatas Montvidas. Kas būsim rytoj?

0: Reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerė Raminta Popovienė teigia palaikysianti prezidento veto dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti atšaukimo. Kartu ji pabrėžia, kad vien sprendimo atidėjimas problemas neįspręs. Būtina iš naujo įvertinti, kaip užtikrinti mokinių pasirinkimą. Prezidentas Liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui. Gitanas Nausėda pasiūlė nustatyti, jog reikalavimas pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, įsigaliotų nuo 2029 rugsėjo 1-osios. Pasak ministrės, prieš įvedant griežtesnius reikalavimus būtina pasirūpinti, kad mokiniai gautų reikiamą pagalbą ir galėtų laiku kompensuoti mokymosi spragas. Antiteroristinių operacijų rinktinės saras pareigūnai Telšių rajone sulaikė neblaivų vyrą. Jis socialiniame tinkle TikTok demonstravo neteisėtai laikomus ginklus ir jais grasino. Kaip pranešė policijos departamentas, pirmadienį apie 15:22 gautas pranešimas, kad Telšių rajone Užgirių kaime vyras gimęs 1989-aisiais per platformą TikTok vykdo tiesioginę transliaciją. Į įvykio vietą buvo iškviesti rinktinės saras pareigūnai. Jie automobilyje Mercedes-Benz LS320 sulaikė neblaivų, atsisakė tikrintis neblaivumą įtariamąjį. Jo namuose kratos metu rasti ir paimti neteisėtai laikomi galimai savadarbis automatas, pistoletas Beretta, Airsoft pistolet, Soft pistoletas Borner Sport 331 ir 82 vienetai įvairaus kalibro.

0: kuris anksčiau pranešė, kad regione buvo paskelbtas oro pavojų signalas dėl dronų smūgių grėsmės. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinėje, esančioje maždaug 4300 km nuo Ukrainos, Angarsko mieste, Rusijos ir Irkutsko srityje. Švedijos saugumo tarnyba pranešė sutrukdžiusi Rusijos žvalgybos operacijai, kuria siekta diskredituoti Švediją ir kurioje dalyvavo užsienio diplomatinėje misijoje Švedijoje dirbantis agentas. Kontros žvalgybos tarnyba savo pareiškime nurodė, jog surinko informaciją apie Rusijos žvalgybos operaciją, kuria siekta daryti įtaką sprendimų priėmimui Švedijoje ir diskredituoti Švediją, NATO bei Europos Sąjungą ir ėmėsi priemonių prieš ją. Šią žvalgybos operaciją jau kurį laiką planavo ir jai vadovavo Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba SVR. Operacija vykdė diplomatinio imuniteto teisėmis besinaudojantis Rusijos žvalgybos agentai, kurie savo ruoštų užverbavo kitą agentą, dirbantį kitos šalies diplomatinėje atstovybėje. Rusija 2022-aisiais pradėjus invaziją į Ukrainą, Švedija 2024-aisiais atsisakė du šimtmečius taikytos karinio neprisijungimo politikos ir įstojo į NATO.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščio 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsiai rodys 21-26 laipsnius.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek po 16 prasideda paskutinioji šiandien geros dienos valanda. Iš dalies kaip ir liūdna, bet iš kitos, na, laukia puikus antradienio vakaras prieš akis. Kodėlgi nepasilinksminus. Keliaukim prie reikalų. Visų pirma, šią valandą turėsim gerą prisiminti, turėsim ir mano top 3-tuką, žinoma, informacija apie trečiadienio ir ketvirtadienio orus, taip pat ir savaitės naujieną. Visa tai ketvirtoje geros dienos valandoje šiandien.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti. Keliamės net į 2000 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 75 pozicija. Eiffel 65. Move your body.

0: prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Trečiadienį Lietuvoje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 7-12, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 9, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Roberto Top 3.
6: Roberto Top 3 eteryje ir čia su džiaugsmu groju 3 dainas, su kuriomis noriu jūs palydėti į antradienio vakarą. Pradėkim nuo DJ Snake ir Justino Bieberio Let Me Love You.

nuostabus Justino Bieberio ir DJ Snake darbas čia baigia skambėti mūsų eteryje. Keliaukim šiek tiek keletą metų atgal ir prisiminkim Donatą Blanką ir jo kūrinį Nieko nesakyk.

Prisipažinsiu, liūdniausia visoje laidoje yra tai, kad reikia pranešti, kad mano top 3 artėja prie pabaigos. Tai primenu, turėjom DJ Snake ir Jessna Bieberį, turėjom Donato Blanką, turim ir Giovanni su Liepa, bei jų kūrinį pasilaikysiu jausmą sau.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Reklama.
0: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir atėjo ta minutė, kažkada yra dainavęs Stasys Povilaitis. O aš sakau, kad atėjo ta minutė, kuomet laikas pasakyti sudiev šį antradienį jums, radio klausytojai, nes laida geros dienos jau priartėjo prie pabaigos. Su jumis čia smagiai 4 valandas leido Šobertas, tikiu, kad pakartosime rytoj, savaitės viduryje, toj pačioj bangoj ir tuo pačiu laiku. Atsisveikinu su senu geru Leon Somov ir džiazu. Ką tu su manim darai? Iki.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Su visuotinės gynybos iniciatyvinės grupės atstovai susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuvai būtina veiksminga visuotinės gynybos sistema. Premjerų iniciatyvinė grupė pristatė visuotinės gynybos stiprinimo idėją. Grupės vertinimu Lietuva iki šiol neišnaudoja visų galimybių ir nėra sukūrusi veiksmingos visuotinės gynybos sistemos. Iniciatyvinės grupės nuomonė, siekiant sukurti visapusiškai veikiančią visuotinės gynybos sistemą, būtina vyriausybės iniciatyva ir lyderystė. Būtent vyriausybės rankos yra pagrindiniai administraciniai resursai reikalingi tokiai sistemai kurti ir įgyvendinti. Grupė taip pat atkreipė dėmesį, kad visuotinės gynybos sistemai būtinas aiškus teisinis pagrindas ir institucinis mechanizmas, įskaitant visuotinės gynybos centro įsteigimą. Regiono administracinio teismo Vilniaus rūmams pateiktas nuo registrų centro domenų vagystės nukentėjusių gyventojų ieškinys. Prie advokatų kontoros inicijuoto skundo prisijungė daugiau nei 1300 žmonių, galimai nukentėjusių nuo istoriją apie registrų centre domenų vagystę. Grupiniu ieškiniu reikalaujama atlyginti neturtinę žalą gyventojams, kurių duomenys buvo pavogti. Kiekvienas iš nukentėjusių siekia prisiteisti iš valstybės po 5000 eurų, tačiau metu bendra suma sudarytų apie 6,7 milijonus eurų. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Moldova atšaukė konsultacijoms savo ambasadorių Rusijoje po to, kai šalies teritorijoje nukrito ir sprogo dronas, pranešė Moldovos užsienio reikalų ministerija. Dronas nukrito rugpjūčio 9 Krokmazo pasienio kaime, už maždaug 70 km nuo Ukrainos Odesos uostamiesčio, kuris tą dieną buvo tapęs vienu iš Rusijos didelio masto atakos taikinių. Nors nuo visapusiško karo pradžios Rusijos dronai ir anksčiau buvo pažeidę Moldovos oro erdvę, tai pirmas kartas, kai toks orlaivis buvo aptiktas šalies teritorijoje. Panašių atvejų būta ir Ukrainos kaimynėje. Šalyse, Rumunijoje bei Lenkijoje, kur buvo rasta šachet tipo dronų fragmentų. Viename iš Didžiosios Britanijos uostų buvo rasta bananų dėžėse paslėpto kokaino, kurio vertė, kaip teigiama, viršė 200 milijonus svarų sterlingų. 2,9 tonos sverinti krovinį pasienio tarnybos pareigūnai konfiskavo ketvirtadienį Essekso uoste London Gateway. Šis laimikis buvo rastas pas

0: prieinama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.

0: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2015. David Zowie, House Every Weekend.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Toliau rubrikoje Atgal į ateitį mes keliaujame į 1994-uosius čia Wet Wet Wet ir Love Is All Round.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščio 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Kauno Žalgirio krepšinio komanda savo iki sezoninių rungtynių ciklą užbaigs dalyvaudama Londono Lions klubo organizuojamame turnyre, kuris įvyks rugsėjo 10-11 dienomis Londone. Tai pirmą kartą Tautvydo Sabonio treniruojamos ekipos organizuojamas turnyras, kuriame iš viso dalyvaus 4 komandos. Be turnyro šeimininkų kartu su žalgiriečiais į Londoną atvyks ir Paryžiaus Paris Basketball bei Vroclavo Šrions komandos. Antradienio naktį už Atlanto į aikštę žengė Laura Iškaitė, tačiau jos atstovaujimui Toronto tempo klubai pergalės įsirašyti nepavyko. Išvykoje vykusiose rungtynėse Toronto komanda rezultatu 95-107 neatsilaikė prieš Atlantos Dream krepšininkės. Tai buvo 9 tempo pralaimėjimas paeiliui. 26-asis top lygos turas finišavo Galinės kaime. Vilniaus rajono Transinvest savo fanų akivaizdoje rezultatu 0-2 pralaimėjo prieš Panevėžį. Pasibaigiant 26-ajam top lygos turui, Transinvest nepasinaudojo progą grįžti turnyro lentelės viršūnę, bei su 35 taškais žengė ketvirtį. Panevėžį savo sąskaitą turi 23 taškus, bei užima 7-ąją poziciją čempionate. Paryžiuje Europos plaukimo čempionate puikiai pasirodė Lietuvos vyrų estafetė. Dramatiškame finale mūsiškiai dar sykį pagerino Lietuvos rekordą ir išplėšė 5 vietą. Vyrų 4x200 laisvų stiliumi estafetės finale iš Dano Rapšio, Tajos Juškos, Kristupo Trepočkos bei Tomo Navikonio sudaryta Lietuvos komanda finišavo per 7 minutės 3,53 sekundės. Tai jau antras nacionalinis rekordas per vieną dieną. Aukso medalius laimėjo Europos čempionato rekordą pagerinę Britai. Visi čempionais tapo Prancūzai. O bronzos medalį atiteko vokiečiams. Lenkijos pilietis tapo pirmuoju žmogumi perplaukusiu Baltijos jūrą nuo Švedijos iki Lenkijos. 160 km kelionė nuo Švedijos iki Lenkijos jam truko daugiau nei 2 dienas, o patį išbandymą plaukikas apibūdina kaip kova tarp gėrio ir blogio. Tai buvo 5 vyro bandymas įveikti šį atstumą. Paskutinį kartą iki Lenkijos krantų jam pritruko 11 km. Jei nuo Švedijos pietryčiuose esančio Istado miesto per Baltijos jūrą brėžtum liniją į Lenkijos pajūrį, atstumas būtų maždaug 160 km. Lekiant greitkeliu, tai kiek daugiau nei valanda. Plaukiant jūrą daugiau nei 2 dienos, tiksliau 56 valandos, paliudytų Bartlomėjus Kupkovskis. Įveikė šią atkarpą, jis tapo pirmuoju pasaulyje žmogumi, perplaukusiu Baltijos jūrą nuo Švedijos iki Lenkijos.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
5: Radio archyvai.
6: Visada labai smagu keliauti su muzika atgal, prisiminti, pasižiūrėti, ko kada mes pradėjom klausytis ir tam visada čia yra rubrika Radio archyvai. Tai šį kartą keliamės į 2023 metus, dar vienas puikus lietuviškas darbas, 33 tų metų savaitę debiutavęs mūsų etrija, tai Zyga ir Įkvėp nakties.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Su visuotinės gynybos iniciatyvinės grupės atstovai susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuvai būtina veiksminga visuotinės gynybos sistema. Premjerų iniciatyvinė grupė pristatė visuotinės gynybos stiprinimo idėją. Grupės vertinimu Lietuva iki šiol neišnaudoja visų galimybių ir nėra sukūrusi veiksmingos visuotinės gynybos sistemos. Iniciatyvinės grupės nuomonė, siekiant sukurti visapusiškai veikiančią visuotinės gynybos sistemą, būtina vyriausybės iniciatyva ir lyderystė. Būtent vyriausybės rankos yra pagrindinė administracinė resursai, reikalingi tokiai sistemai kurti ir įgyvendinti. Grupė taip pat atkreipė dėmesį, kad visuotinės gynybos sistemai būtinas aiškus teisinis pagrindas ir institucinis mechanizmas, įskaitant visuotinės gynybos centro įsteigimą. Regiono administracinio teismo Vilniaus rūmams pateiktas nuo registrų centro duomenų vagystės nukentėjusių gyventojų ieškinys. Prie advokatų kontoros inicijuoto skundo prisijungė daugiau nei 1300 žmonių, galimai nukentėjusių nuo istoriją apie registrų centre duomenų vagystę. Grupiniu ieškiniu reikalaujama atlyginti neturtinę žalą gyventojams, kurių duomenys buvo pavogti. Kiekvienas iš nukentėjusių siekia prisiteisti iš valstybės po 5000 eurų, tačiau šiuo metu bendra suma sudarytų apie 6,7 milijonus eurų. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Moldova atšaukė konsultacijoms savo ambasadorių Rusijoje po to, kai šalies teritorijoje nukrito ir sprogo dronas, pranešė Moldovos užsienio reikalų ministerija. Dronas nukrito rugpjūčio 9 Krokmazo pasienio kaime, už maždaug 70 km nuo Ukrainos Odesos uostamiesčio, kuris tą dieną buvo tapęs vienu iš Rusijos didelio masto atakos taikinių. Nors nuo visapusiško karo pradžios Rusijos dronai ir anksčiau buvo pažeidę Moldovos oro erdvę. Tai pirmas kartas, kai toks orlaivis buvo aptiktas šalies teritorijoje. Panašių atvejų būta ir Ukrainos kaimynėje. Šalyse, Rumunijoje bei Lenkijoje, kur buvo rasta šachet tipo dronų fragmentų. Viename iš Didžiosios Britanijos uostų buvo rasta bananų dėžėse paslėpto kokaino, kurio vertė, kaip teigiama, viršė 200 milijonus svarų sterlingų. 2,9 tonos sverinti krovinį pasienio tarnybos pareigūnai konfiskavo ketvirtadienį Essexo uoste London Gateway. Šis laimikis buvo rastas paslėptas bananų siunta iš Pietų Amerikos. Policija sulaikė 9 asmenis, kurie po to buvo paleisti už užstatą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščio 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsiai rodys 21-26 laipsnius.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai

0: Radio Hitas.
1: 2022. LF System. Afraid to feel.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį. 2015-ieji čia Little Mix ir Black Magic.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
6: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščio 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyro saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsiai rodys 21-26 laipsnius.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Latvijos oro bendrovė Air Baltic, patiriant finansinių sunkumų artėjantį žiemos sezoną, ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins jų apimtis tarp Vilniaus ir Talino, pranešė bendrovė. Bendrovė nuolat peržiūri maršrutų tinklą pagal paklausą, sezoniškumą, komercinius aspektus ir bendrą rinkos situaciją. Todėl tai yra įprasta praktika. Bendrovės atstovas pabrėžė, kad skrydžio atšaukimas nėra susijęs su finansiniais įmonės sunkumais. Vieno įsikūrus įmonė, pažeisdama ES sankcijas per įvairias šalis, įskaitant Lietuvą, tiekia Rusiją ES raketų ir naikintuvų varikliams gaminti skirtą įrangą. Apie išardytą schemą pirmadienį pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija. Pranešime teigiama, jog bendrovė klastos sertifikatus, kad tiektų sankcionuotą įrangą, įskaitant specialius metalo apdirbimo įrankius ir CNC stakles, kurios gali būti naudojamos dalims ir įrankiams gaminti. Nurodoma, kad gegužė buvo sulaikytas 28 metų įmonės vadovas Baltarusis. Bendrovė, kurios pavadinimo ministerija nenurodė, slėpė savo siuntas per priedangos įmonių tinklą Turkijoje, Jungtinėse Arabų Emiratuose, Honkonge, Baltarusijoje, Kirgizijoje, Pietų Korėjoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Beveik 20 milijonų eurų paramą Lietuvos ūkininkams skirta kompensuoti dėl išaugusių degalų ir trašų kainų padidėjusias gamybos sąnaudas planuojama išmokėti be ūkininkų teikiamų paraiškų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, Žemės ūkio ministerija rugpjūtį turėtų suderinti paramos skirimo schemą, pagal kurią ūkininkams nereikėtų pildyti prašymų ar kitų dokumentų. Lėšos būtų išmokamos remiantis ministerijos turimais duomenimis. Lietuvos ryšio operatoriai antrąjį šių metų ketvirtį užblokavo 2,78 milijonus apgaulingų skambučių ir 1,22 milijonus apgaulingų trumpų SMS žinučių, pranešė ryšio reguliavimo tarnyba. Tarnybos duomenėmis apgaulingų skambučių per šį laikotarpį sumažėjo beveik 80%, o SMS žinučių 42,1%. Visgi ryšio reguliavimo tarnyba įspėja, kad sukčiai nuolat keičia sukčiavimo būdus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, nenams. Nie, nei langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Radijo archyvai.
6: Radio archyvuose šį kartą 2022 ir šis kūrinys debiutavo mūsų eteryje 33 tų metų savaitę, tai Hiperbolė ir Latepal vandens ženklai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Su visuotinės gynybos iniciatyvinės grupės atstovai susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuvai būtina veiksminga visuotinės gynybos sistema. Premjerų iniciatyvinė grupė pristatė visuotinės gynybos stiprinimo idėją. Grupės vertinimu Lietuva iki šiol neišnaudoja visų galimybių ir nėra sukūrusi veiksmingos visuotinės gynybos sistemos. Iniciatyvinės grupės nuomonė, siekiant sukurti visapusiškai veikiančią visuotinės gynybos sistemą, būtina vyriausybės iniciatyva ir lyderystė. Būtent vyriausybės rankose yra pagrindiniai administraciniai resursai reikalingi tokiai sistemai kurti ir įgyvendinti. Grupė taip pat atkreipė dėmesį, kad visuotinės gynybos sistemai būtinas aiškus teisinis pagrindas ir institucinis mechanizmas, įskaitant visuotinės gynybos centro įsteigimą. Regiono administracinio teismo Vilniaus rūmams pateiktas nuo registrų centro duomenų vagystės nukentėjusių gyventojų ieškinys. Prie advokatų kontoros inicijuoto skundo prisijungė daugiau nei 1300 žmonių, galimai nukentėjusių nuo istoriją apie registrų centre duomenų vagystę. Grupiniu ieškiniu reikalaujama atlyginti neturtinę žalą gyventojams, kurių duomenys buvo pavogti. Kiekvienas iš nukentėjusių siekia prisiteisti iš valstybės po 5000 eurų, tad šiuo metu bendra suma sudaryta apie 6,7 milijonus eurų. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Moldova atšaukė konsultacijoms savo ambasadorių Rusijoje po to, kai šalies teritorijoje nukrito ir sprogo dronas, pranešė Moldovos užsienio reikalų ministerija. Dronas nukrito rugpjūčio 9 Krokmazo pasienio kaime, už maždaug 70 km nuo Ukrainos Odesos uostamiesčio, kuris tą dieną buvo tapęs vienu iš Rusijos didelio masto atakos taikinių. Nors nuo visapusiško karo pradžios Rusijos dronai ir anksčiau buvo pažeidę Moldovos oro erdvę, tai pirmas kartas, kai toks orlaivis buvo aptiktas šalies teritorijoje. Panašių atvejų būta ir Ukrainos kaimynėje. Šalyse, Rumunijoje bei Lenkijoje, kur buvo rasta šachet tipo dronų fragmentų. Viename iš Didžiosios Britanijos uostų buvo rasta bananų dėžėse paslėpto kokaino, kurio vertė, kaip teigiama, viršė 200 milijonų svarų sterlingų. 2,9 tonos sverinti krovinį pasienio tarnybos pareigūnai konfiskavo ketvirtadienį Esekso uoste London Gateway. Šis laimikis buvo rastas paslėptas bananų siuntą iš Pietų Amerikos. Policija sulaikė 9 asmenis, kurie po to buvo paleisti už užstatą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsiai rodys 21-26 laipsnius.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų. Galera, ar dangus vėl žemę atras?

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 37-oje vietoje praėjusią savaitę debiutavęs kūrinys Pijus Opera. Piktas.
3: Aš atsikeliu ryte ir man jie gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius krauja, oda daužo jausmas, tarsi.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. X guščia laukiamasis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primenu,

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lyg

0: nuostavęs šią naktį.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

rastų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

6,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai